0: Eugenie Walu.
1: Păi nu i-a dat Pascalie. Mă, nu, nu știu că pe noi, doamne. Dumnezeu, trasându-l.
2: Muzica, premii.